0: ランガオレディメルエブレスト
1: マハチャールマハパハ
0: シャオミワレッミコフォンキンダ
1: ウパハレイウパハ
0: ヨッダセティハーマシャオミワレッミコレディスフォンキリ MI スペース IMEI ナンバータイプガリワッサブマーファッパシャオノホスラハレッディン8ジャナライレッミボッス6プレイハレッハプタ10ジャナライレッミボッス6アクティブアニバンパーマ4ジャナビジェタライタイランドホリデイユヨジャナバンクシルノーカディサママータアジェイナジケコシャオミディラマサンパーガガガノホス